Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub I Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde I Vennesla.
3: Hei, det Bjørn på Trendy Vennesla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
5: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto I funghi anatra.
4: Det hørte spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
5: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
4: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
5: Vi aspettiamo. Ciao!

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Hey Joyce, e hører noen nyheter på La Familia, hva er det?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, det høres spennende ut. È noe annet gøy som skjer?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringa er åpna. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
1: Vi aspettiamo. Ciao!
2: Hei, det er Bjørn på Trendy Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub I Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hei, Joyce. Jeg hører det er noen nyheter på La Familia. Hva er det?
3: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
2: Oh, det høres spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.

0: Hei, det Bjørn på Trendy Vennesla. Nå vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub i Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Keep

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub I Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 93.
2: Hei, Joyce. Jeg hører det er noen nyheter på La Familia. Hva er det?
3: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
2: Oh, det høres spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen er åpnet, og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Hei, det er Bjørn på Trenden i Vennesla. Nå har vi tett på belegg, så...
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke, til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub i Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla, og Tatursla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai.
3: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygge, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsemoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtalehall, takt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean vaskehall på Måsemoen industriområde i Vennesla.

0: Hey Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
1: Burrata con fiche. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, det høres spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
1: Vi aspettiamo. Ciao!
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt ordbedrifter, medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 5,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub i Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vendela på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt kjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtalehall, takt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde.
3: Hei, det er Bjørn på Trend i Vendela. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Hei Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
5: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
4: Oh, det hørte spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
5: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i calcio.
4: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udesveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
5: Vi aspettiamo, ciao!

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans I Vennesla. Arrangementet åpent for alle og blir I Vennesla Kulturhus. Arrangementet et samarbeid mellom Norges Handicapforbund avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral og har blitt en realitet med støtte fra Agder Fylkeskommune. Du nysgjerrig så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Hey Joyce, e avevo delle nyheter per la famiglia, va bene?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fichi e parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, det hørtes spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpna. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
2: Hei, det Bjørn på Trendy Venstre. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postkir, Stillbillett, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub I Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også el.
2: Arrangement.
1: Turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral. Og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
3: Hei, Joyce. Jeg hører det er noen nyheter på La Familia. Hva er det?
4: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
3: Det høres spennende ut. Er det noe annet gøy som skjer?
4: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo il calcio.
3: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen er åpnet, og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
4: Vi aspettiamo. Ciao!
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.

0: Hei, det er Bjørn på Trendy Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub i Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postkir, Stillbillett, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
1: Hei Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
2: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
1: Oh, det hørte spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
2: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
1: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
2: Vi aspettiamo. Ciao!
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: Jeg er fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I vakre Arendal, og 24. april åpner vi Skagen Pub I Høllen. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt kjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde I Vennesla.
3: Hei, det Bjørn på Trendy Vennesla. Nå vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
5: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto I funghi anatra.
4: Det høres spennende ut. Det noe annet gøy som skjer?
5: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
4: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udesveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
5: Vi aspettiamo. Ciao!
6: Radio Loland.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.

Thousand.

0: Hey Joyce, e hører det noen nye på La Familia, hva er det?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fichi e parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, det høres spennende ut. È noe annet gøy som skjer?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
1: Vi aspettiamo. Ciao!
2: Hei, det er Bjørn på Trend i Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Sommere og sen, det var en ny utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. En lang sommer forbi og endelig tilbake I studio med direkte sendinger. Det alltid litt vemodig når sommeren på hell, men heldigvis så har du I hvert fall hver tirsdag et country eller alternativ country eller amerikaner program som du kan roe ned til nå I de litt mørkere kveldene. Vi starter opp med Charlie Crockett med ny single I Need Your Love.

kanskje ikke stor lyrikk fra Charlie Crockett, men han sa noe han hadde på hjertet, I need your love. Og Charlie Crockett, han forresten etterkommer av David Crockett, som mange kanskje tror bare en litterær figur, men han var jo en virkelig person, en soldat og en politiker ble han vel etter hvert. Men vi skal til His Golden Messenger. Ikke i gruppe, sånn som mange tror, men egentlig en person. MC Taylor heter han, og gir ut tingene sine under navnet His Golden Messengers. Nytt album, Quality Blowing It, heter det albumet, og låta Sanctuary, His Golden Messengers.

is Golden Messengers og Sanctuary, som en låt fra den nye albumet hans. Vi skal til Luke Combs, en ganske så ung kar fra North Carolina, som vel startet opp som sånn barnestjerne, men har klart overgangen til voksenlivet og voksenmusikk mer enn bra. Og han har med seg en av de fremadstormende bluegrass-artisterne i USA, Billy Strings. Han har vunnet Grammy-priser for sitt bluegrass-spill, og her i sammen, Luke Combs og Billy Strings, The Great Divide.

great divide or Luke Combs og Billy Strings der på Diamanter og Rust her på Radio Loland, et program som du hører

0: tirsdagskveld mellom kl. 23 og midnatt. Og får du ikke med deg da, så kan du høre det på lørdagskveld til samme tid. Men vi må videre, og vi skal til North Iowa, helt oppi grensa mot Kanada. Der bor der en kar som heter Colby Ackoff, og han påstår at selv om han bor så langt nord i USA, så han en sørstalsgutt av sjel. Og det hører vi godt i låten han har gitt ut, en single, If I Were the Devil, Colby Ackoff.
1: One, two, three.

be a kofter, or if I were the devil. Og så skal vi til en av mine favoritter. Han heter Malcolm Holcomb, og han, ja, hva skal jeg si, han ser herjet ut og har utseende, og har vel en stemme som bærer preg av et liv som ikke alltid har vært like fornuftig. Men nå, de siste årene, så han I gang med en flott solokarriere. 66 år han blitt, men fremdeles han vital og alt det der. Han har vært I både Kristiansand og Lillesand og spilt, og hvis han kommer igjen, så anbefaler jeg deg virkelig å gå og høre på Malcolm Holcomb, og kanskje han gjør Shaky Ground for deg.

Malcolm Helcombeau's Shaky Ground. Vi skal til Sverige, vi skal til Dagerfors, en liten by som ligger ikke så langt ifra Karlstad. Og der bor ekteparet Linda og Peter Dahl, men når de artister så kaller de seg for Meadow Creek, og låter de skal gjøre for oss, When the Sirens Call.

Wonder Sirens Call, Meadow Creek, altså Linde og Peter Dahl, som fylder seg bak det kunstnernavnet, eller gruppenavnet. Men vi skal til en kar som heter Nathaniel Ratcliffe, for mange tenker på han og gruppa hans, The Night Sweats, men nå har han permittert den gruppa de siste årene, så vidt jeg kan skjønne, og har hatt en solokarriere gående. Og mange husker han nok fra SOB-låta, som var en liten hit med Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats. Men altså solo her i en live-innspilling fra Red Rocks i Colorado, der jo han kom ifra. Fra i fjor høst, og utgitt nå på CD og andre ting. Still Out There Running heter låten Nathaniel Ratcliffe.

Nathaniel Ratcliffe og Still Out There Running. Og så skal vi feire litt en bursdag, ellers vil si bursdagen var på lørdag, og Rodney Crowell, han ble 71 år gammel. Fremdeles holder han koken, og ute med et nytt album I disse lager. Three Age heter albumet, og derfra skal vi høre Something Has to Change.

Something has to change, og den godeste Rodney Crowell der. En texaner. Oi, unnskyld. Unnskyld meg. En texaner som fylte 71 år på lørdag. Og vi skal få hante en annen texaner, en dame som heter Rosie Flores. Hun blir jo 71, hun blir neste måned, så de jevnaldrende. Og Rosie Flores, hun fra San Antonio, og opererer nå sammen med gruppa The Talisman. Hun skal gjøre den låta som vi prøvde, som prøvde seg just akkurat nå, en gammel Every Brothers låt, So Sad to Watch Good Love Goes By.

sad to watch Good Love Goes Bad on Rosie Flores der på Diamant og Rust her på Radio Loland. Så skal vi til Alabama, til en liten by som heter Muscle Shoals, ligger nord i Alabama, og i musikkretser så den kjent for en ting. Den huser de to kjente studioene Fame og Muscle Shoals Sound Studio. En masse båt med masse fin soulmusikk og country og alt mulig har blitt spilt inn der. Men nå det to unge damer som to søstre, de jo, og de heter så mye som Laura Rogers og Lydia Slagle, og de har slår seg sammen og kaller seg for The Secret Sisters. Dust Don't Kill Me, heter låta.

Dust Can't Kill Me og The Secret Sisters der. Så skal vi til Austin og en gruppe der som gjør det stort for tiden, Sean Smith and the Saints heter gruppa, og de turnerer nå ikke bare i USA, men hele verden, og har nylig vært på turné helt ned i Australia, og det godt gjort nå i disse corona-tida. Men vi skal gjøre en låt på oss som heter Cocaine Habit, Shane Smith and the Saints.

Sean Smith and the Saints, meldte jeg navnet. Cocaine Habit, låta ifra albumet Coast. Men så skal vi til Sierra Ferrell, en jente som I mange år luffet rundt og var nærmest en gatesanger og bodde flere år I en van og før hun kom til Nashville og fikk platekontakt med folk music plateselskapet Around. Vi skal høre, og hun har med seg faktisk Billy Strings, han som vi spilte tidligere, sammen med Luke Combs, den her unge, fremadstormende bluegrass-gitarristen. Sierra Ferrell og Billy Strings, In Dreams.

Dreams hette låta, og artisten er Sierra Ferrell. Og Sierra, da skal vi faktisk noe lignende. Vi skal til Sierra Nevada i denne fjellkjeden i California, og der skal vi treffe noen som kaller seg for Brothers Comatose, og eller en gruppe bestående først og fremst av brødrene Ben og Alex Morrison. De skal gjøre Too Many Places for oss.

Brothers kom og tøs der på siste låt til Lamy Fortplats. Det en liten smakebit av Pony Bradshaw helt på slutten, men Diamanter og Rust er ferdig for denne gang. Det gikk alt for fort, men neste tirsdag er det et nytt program, og hvis du vil høre dette programmet om igjen, så er det bare å slå på Radio Lodan på lørdagskveld mellom klokka 2:23 og midnatt. Vi hører helt til slutt Pony Bradshaw og Sawtooth Jericho, og så sier jeg pent god natt, sov godt.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.